0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
3: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
4: Åh, den der har dårlig energi.
3: Skal jeg bare kaste den da?
4: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
3: Hva gjør de da?
4: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
3: Ok, den likte jeg.
4: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Mary Heads, One Night in Bangkok. Med det så endelig morgen straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin tirsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Og frem til formiddagen med Trond Harald. Det her Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 22 eller 51, så det dessverre for sent. Bingo på 22 og 51, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja. Noen

65. 6, 5. Tjuefem, to, fem. Nummer to, nummer to. Syttisju, sju, sju. Syttitre, sju, tre. Femtini, fem, ni. Sekstifire, seks, fire. Tjueåtte, to, åtte.